Mapigano yanayojikita katika mji wa El Obeid, wakati vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan vikiingia mwaka wake wa tatu, yanawakilisha zaidi ya kufunguliwa kwa uwanja mpya wa mapambano. Kama mji mkuu wa Kordofan Kaskazini, El Obeid imekuwa moja ya vituo vya kimkakati vinavyoweza kuamua mustakabali wa vita hivyo kutokana na nafasi yake kijiografia, miundombinu yake ya kijeshi na jukumu lake katika usafirishaji wa vifaa vya kijeshi na ugavi. Katika wiki za hivi karibuni, kuongezeka kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani ya vikosi vya msaada wa haraka ya RSF dhidi ya mji huo, maandalizi ya kuanzisha mashambulizi ya ardhini, pamoja na uamuzi wa Umoja wa Mataifa kwa kusitisha shughuli zake za misaada ya kibinadamu kwa sababu za kiusalama, vyote hivi vinaashiria kwamba El Obeid imekuwa hatua mpya na muhimu katika vita vya Sudan. Mapambano ya kuudhibiti mji huo

hayahusu tu udhibiti wa Kordofani kaskazini, bali pia yana uwezo wa kubadili mizani ya nguvu kati ya Darfur na bonde la mto Nile. Kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Khan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa taasisi ya ORSAM kwa upande wa Afrika kaskazini na mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Umuhimu wa kimkakati wa El Obeid unatokana hasa na nafasi yake kijiografia. Mji huo uko katikati ya mtandao wa usafiri unaounganisha Khartoum na Darfur, ukiwa ni kitovu cha njia za kijeshi na biashara kati ya White Nile, Kordofani kaskazini na magharibi mwa Sudan. Lakini pia ni nyumbani kwa moja ya vitengo muhimu vya askari wa miguu wa jeshi la Sudan, kambi ya anga na vituo muhimu vya ugavi na usafirishaji. Zaidi ya hayo, hadhi yake kama mojawapo ya vituo muhimu zaidi vya biashara vya Sudan kwa ajili ya gundi ya Gam Arabic pamoja na miunganisho yake ya mabomba yake ya mafuta inaongeza zaidi thamani ya kiuchumi ya jiji hili. Na hivyo, upande utakaodhibiti El Obeid hautapata tu ubora wa kijeshi, bali pia utapata faida kubwa katika kudhibiti rasilimali za kiuchumi na njia za ugavi za magharibi mwa Sudan. Kwa vikosi vya RSF, kuiteka El Obeid kungekuwa hatua ya kuimarisha mafanikio yake huko Darfur. Baada ya kujipatia udhibiti wa moja kwa moja wa sehemu kubwa ya Darfur, hasa kufuatia kuanguka kwa El Fasher, RSF sasa inalenga kuiteka El Obeid ili kuanzisha eneo la udhibiti lisilokatizwa kutoka Darfur hadi Kordofani kaskazini. Maendeleo hayo yangeiwezesha RSF kuanzisha utawala wa moja kwa moja katika maeneo ya magharibi mwa Sudan kwa urahisi zaidi, huku kwa kiasi kikubwa yakiimarisha nafasi yake katika mazungumzo yoyote ya baadaye kuhusu undaji upya wa mfumo wa shirikisho au uwezekano wa mgawanyiko wa nchi. Lakini pia yangefungua njia kusonga mbele kuelekea White Nile kupitia El Obeid na kuweka msingi wa vita kurejea katikati mwa Sudan. Kwa upande wa jeshi la Sudan, kuipoteza El Obeid kusingekuwa tu kushindwa kijeshi. Kuanguka kwa mji huo kungekuwa kama kukatika kabisa kwa njia ya nchi kavu kati ya Khartoum na magharibi mwa Sudan, huku pia kukipunguza kwa kiasi kikubwa uwezo wa jeshi hilo wa kurejesha udhibiti wa Darfur. Tathmini za hivi karibuni zinazoashiria kuwa jeshi limeanza kurejesha mpango wa mapambano kufuatia mafanikio yake ya kijeshi katika maeneo yanayozunguka Khartoum zingeweza kutiwa shaka kwa kiasi kikubwa iwapo El Obeid ingeanguka. Kwa jeshi la Sudan, El Obeid si eneo la mbele la mapambano linalohitaji kulindwa pekee, bali ni kizingiti cha kimkakati kinachoweza kuamua mwelekeo wa vita kwa ujumla. Hali ya kibinadamu inaonekana kuwa muhimu kwa kiwango sawa na maendeleo ya kijeshi. Mji wa El Obeid wenye wakazi wapatao 600,000 pamoja na maelfu ya watu waliokimbia makazi yao katika maeneo ya jirani unakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kibinadamu kutokana na mashambulizi dhidi ya miundombinu ya umeme, kuzimwa kwa vituo vya kusukuma maji na kukatizwa kwa njia muhimu za usafiri. Kusitishwa kwa shughuli za mashirika ya Umoja wa Mataifa kwa sababu za kiusalama kunazidi kuifanya hali hiyo ambayo tayari ni tete kuwa mbaya zaidi. Kwa kuzingatia njaa, uhamishaji mkubwa wa watu na ukiukaji mkubwa wa haki za raia ulioshuhudiwa wakati wa kuzingirwa kwa El Fasher, uwezekano wa kutokea kwa hali kama hiyo ya kuzingirwa katika mji wa El Obeid unaleta wasiwasi mkubwa kwa jumuiya ya kimataifa. Ingawa muundo wa idadi ya watu wa El Obeid unatofautiana na ule wa El Fasher, hatari ya kutokea kwa uhalifu wa kivita kama vile uporaji, kuhamisha watu kwa nguvu, ukatili wa kingono na mashambulizi ya kiholela dhidi ya raia bado iko juu. Kwa kumalizia, mapambano ya kudhibiti El Obeid yamekuwa kitovu kipya cha vita vya Sudan. Hatima ya mji huo inaweza kuamua si tu nani atakayekuwa na udhibiti wa Kordofani kaskazini, bali pia jinsi ramani ya kisiasa na kijiografia ya Sudan inavyojengeka katika uhalisia wa sasa.
kama RSF ikifanikiwa kuuteka mji huo inaweza kuimarisha eneo lake la udhibiti katika eneo la magharibi mwa Sudan na kuongeza nguvu yake ya kujadiliana katika mazungumzo yoyote ya kisiasa yatakayofanyika baadaye. Kwa upande mwingine, jeshi la Sudan kuendelea kushikilia mji huo ni jambo la msingi kwa mkakati wake wa kuzingira tena Darfur. Kwa sababu hiyo, maendeleo katika mji wa El Obeid yanatarajiwa kuwa miongoni mwa viashiria muhimu zaidi vya kijeshi na kisiasa vitakavyoamua mwelekeo wa vita vya Sudan katika kipindi kijacho. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea uchambuzi wa Dr. Kande Vejiolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki kutoka taasisi ya Orasam. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Maeneo ya migogoro barani Afrika.

Habari mpenzi msikilizaji. Leo safari yetu inaelekea kwenye mwambao wa bahari ya Mediterania uliojaa fahari, historia ndefu na majaribu makubwa zaidi. Ni mahali penye chumvi kama bahari yake, joto kama mkate wake na uhalisia kama maumivu yake. Wapo wanaotaja mji huu kama gereza la wazi kubwa zaidi duniani, lakini leo tutautazama kwa jina lingine. Jina hilo ni kioo kikubwa zaidi cha dhamiri ya ubinadamu duniani. Leo tupo mjini Gaza. Gaza si jina la mji tu. Gaza ni simulizi ya mapenzi ya mwanadamu kwa ardhi yake, mapenzi ya ardhi kwa bahari na mapenzi ya bahari kwa uhuru. Tukijitenga na taswira za kijivu zilizojaa vumbi ambazo tunaziona kwenye taarifa za habari, leo tutakuwa wageni wa roho ya mji huu, harufu ya viungo vinavyopaa katika mitaa yake na ukarimu wake wa kibinadamu usiotikisika. Unapoingia Gaza, ikiwa utaweza kuvuka vizuizi vilivyopo, kitu cha kwanza kinachokukaribisha ni harufu. Harufu ya mwani inayobebwa na upepo kutoka baharini huchanganyika na manukato ya mkate mpya unaookwa kwenye matanuri ya mitaa miembamba. Mwanga wa kwanza wa alfajiri unapochomoza, mikono ya wanawake wa Gaza wanaosimama kando ya tanuri za udongo huwa imefunikwa na unga. Kwa mkono mmoja hulisha moto na kwa mkono mwingine huambia watoto wao, "Subiri mwanangu, mkate utatoka muda si mrefu." Gaza, mkate sio chakula tu, bali ni alama ya azma ya kuendelea kuishi na sauti ya kupinga mzingiro inayoinuka kutoka ndani ya tanuri. Katika historia yote, mji huu umekuwa njia ya kupita kwa ustaarabu mbalimbali. Kuanzia kwa Wakanaan hadi Mafarao, kutoka kwa Warumi hadi wa Ottoman, wote walipitia Gaza. Hii ni kwa sababu Gaza ilikuwa lango la kale linalounganisha Afrika na Asia. Katika historia ya Kiislamu inajulikana kama Gaza Hashim. Ukweli kwamba babu yake Mtume Muhammad Hashim bin Abd Manaf alifariki hapa umeufanya mji huu kuwa na nafasi ya kipekee katika historia ya Kiislamu. Ukiwa miongoni mwa bandari zenye thamani kubwa katika dola ya Ottoman kwa karne nyingi, Gaza ilikuwa kitovu cha elimu, biashara na ustaarabu. Unapotembea katika mitaa yake miembamba, unaweza kuhisi uzuri wa usanifu wa mamluki, uadilifu wa Ottoman na roho ya mabaharia wa kale wa Wafilisti. Lakini karne ya 20 ilibebesha Gaza mzigo mzito. Mwaka 1948, Nakba, janga kubwa. Kwa usiku mmoja tu, Gaza ikawa makazi ya mamia ya maelfu ya Wapalestina waliolazimika kuyakimbia makazi yao. Wale waliofukuzwa kutoka Yafa, Haifa na miji mingine walifika katika ukanda huu mwembamba wa pwani wakiwa bado wamebeba funguo za nyumba na vijiji vyao. Tangu siku hiyo, kila nyumba ya Gaza imebeba simulizi ya mkimbizi. Kila babu huwasimulia wajukuu zake kuhusu mashamba ya machungwa waliyoacha nyuma. Gaza, ambayo hadi leo haijawahi kuwa mbali na vita na mashambulizi, pia imekuwa chini ya mzingiro tangu mwaka 2014. Kisha ikafika Oktoba 2023. Kwa Gaza, tarehe hiyo haikumaanisha vita pekee, bali pia mwanzo wa maafa mapya na wakati huo huo ishara ya ustahimilivu mkubwa. Mji ulitikiswa na moto uliokuwa ukinyesha kutoka angani. Vitongoji viliangamizwa, shule zikanyamazishwa, hospitali zikashambuliwa. Huku sheria za kimataifa zikipuuzwa, maelfu ya watoto walinyang'anywa maisha yao wakiwa bado katika umri wa kucheza. Lakini Gaza haikujengwa juu ya uharibifu pekee. Je, uliwaona wale wanawake wenye heshima waliosimama katika vifusi kando ya sufuria iliyokuwa bado inatoa moshi wakimpikia jirani yao? Au yale mabega madogo yaliyombeba ndugu yao kwa umbali wa kilomita nyingi? Hiyo ndiyo Gaza, mahali ambapo katikati ya

zaidi kuliko ladha ya kujisalimisha. Vyakula vya Gaza, kama walivyo watu wake, vimejaa maajabu. Je, umewahi kusikia kuhusu daka ya Gaza? Mchanganyiko huu wa pilipili kali, mbegu za bizari, limau na mafuta ya zaituni unatoa ladha isiyosahaulika. Au umewahi kusikia kuhusu sumakia? Gaza, kupika si shughuli ya kila siku tu, ni namna ya kuendelea kushikilia maisha. Lakini pia kuna makluba. Hii ni subira inayochemshwa taratibu ndani ya sufuria. Ukipita katika kitongoji cha Remal au kambi ya Shati wakati wa alasiri, harufu ya samaki waliokaangwa kwa kiungo cha sumaki inayotanda hewani inaweza kukufanya usahau hata kwa muda mfupi uzito wa mzingiro. Na ukarimu wa watu wake hujitokeza pale ambapo mgeni, hata asiyejulikana, hukaribishwa na kuketishwa mahali pa heshima mezani. Huko Gaza, kikombe cha chai si kinywaji tu, bali ni mwanzo wa mazungumzo yanayoweza kudumu kwa saa nyingi. Hii ndio Gaza. Hivi ndivyo ulimwengu ulivyoifahamu mwaka 2023. Mji ambao hauwezi kufutwa kwenye ramani wala roho ya watu wake haiwezi kuzimwa. Kwa sababu nguvu ya Gaza haijahifadhiwa kwenye majengo yake, bali katika heshima ya watu wake, mizizi ya miti yake mizeituni na ukali wa pilipili yake maarufu. Gaza, upinzani haupimwi kwa silaha pekee. Gaza, upinzani ni kuendelea kuishi. Ni mama anayepambana kumlinda mtoto wake, ni daktari anayefanya upasuaji gizani huku akijaribu kuokoa maisha. Ni mwalimu anayewafundisha watoto katikati ya vifusi, akiamini kuwa elimu haiwezi kufukiwa chini ya magofu. Mashambulizi ya mwaka 2023 yaliufanya ulimwengu ushuhudie kwamba marafiki wa Gaza ni mamilioni ya watu wenye dhamiri waliotapakaa kila pembe ya dunia. Kuanzia New York hadi London, kutoka Istanbul hadi Tokyo, sauti ziliinuka kuunga mkono mita ile membamba yenye harufu ya viungo, nyuso zile zenye tabasamu la ujasiri na kilio cha Gaza ambacho ingawa ni cha kimya kimeendelea kusikika duniani kote. Sasa tunaaga mitaa ya Gaza yenye vumbi lakini isiyowahi kuinamisha kichwa, tukiwa tumebeba harufu ya zaatare na upepo wa bahari mioyoni mwetu. Tukumbuke jambo moja. Kinachosimamisha mji wa Gaza si nguzo za saruji, bali mshikamano, matumaini na azma ya watu wake. Gaza imeonyesha kwamba hata katikati ya giza zito, watu bado wanaweza kukusanyika mezani, kugawana kipande cha mkate na kuendelea kutumaini kesho iliyo bora. Ni kama ndege wa mitholojia aina ya Phoenix anayefufuka kutoka kwenye majivu yake. Kila jiko linalonyamazishwa leo linaweza kuwaka tena kesho kwa mwali wa maisha mapya na mustakabali ulio huru zaidi. Gaza sio mji tu, ni ardhi ya watu wasiokata tamaa. Katika sehemu hii ya kipindi chetu, tumesikiliza sauti ya bahari, pilipili kali na upinzani. Wiki ijayo, tunaelekea Nablus ambako tutakuwa wageni wa milima yake na mitaa yake yenye harufu ya sabuni. Katika mji huu wa moto na sabuni, tutazungumzia jinsi upinzani unavyokutana na ustaarabu. Nimalize kwa kusema kuwa, amani ya tawi la mzeituni na upepo mwanana wa bahari uwe nawe.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.